0: Femme.
1: Eilid.
2: Ratoli, comment se tue-t-il, comment?
1: A go, fella.
2: Et ça va dans sa peau.
1: M'choun.
2: Hey, c'est un hâtel, là, qui m'a dit, ah, quoi?
1: Hey, oui.
2: Hey, la caca, la caca. Je suis qu'elle a une caca. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bana ba sume tso u kwa ntwe re u kwa nga botshekwana mmetla man o nna u tswa
1: bo jana ga le nyela o se mo tla re bo fihlini
2: ke bo ke le montse re a tsimme o nna u kwa ntwe ke ya ge sali ha tsa machine a tsa ha ke ha ke mo e sa ke ke le number 10 ya bana ba hae we na we ho la bana ba sume tso u kwa ntwe re u kwa le ha o le jwalo ya re tshepisitseng o a tshepala e tse bophelo ke ena fela gona batho a re tsebe letho ke a leboa osamano ga ke a tlaile o kena ke ne o suthela bana beso ba bange re bangata o tshewa ntle e sale ke imamela tlo ga e kala thojane empa jale ke gatse tsona jale ke a thothome thank you mme thank you, Meka Moya Mochi, Banabes.
1: Good.
2: I had that to you, and I had a shabby.
1: Amen. I
0: led. I'll go to the market.
1: Go, fella.
0: It's a one of the food. In that, I want to see the Santa Fero Mount. I'll come on a Malta to you.
1: Hey, Anna.
0: Can't think it's all the way up. Me ya kalinyeta tibien sabalta tuyane haule afite di palo abe bolele auta mano kirata ubuza buzo jiena ukwena inaela ere hudisang ya bemke wenza bobo jonya hao ileze za yola kubani diwuri gedi hali jebe di ilezi
1: hey di wuri zani di sebeza gati le di sebeza nka yona
0: oh
1: hey
0: ya lewa hanje jere
1: Tate.
0: Ah, what the fuck? Mega za maya gregen. Ma wa yo. Bu sen ha git gregi. Ki ja ja vo ya ga. Ya be we la vanji. Ki thula ire tu. Mas ga ba ba ba na ba ga ba ntsha. Ha ga ri a. Ki jine. Ere ye zanga ege kiwe nya mutu ya lebu
1: baby
0: ah